0: آداب عزیز سامعین، اب آغاز ہوتا ہے اردو پروگرام نیرنگ کا. 101.9 FM میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور اس پروگرام میں آپ کی عرض نور افشاں آپ کا دل سے خیر مقدم کرتی ہے. سامعین، آج کے پروگرامز میں شامل ہے حرف تابندہ. مت سہل ہمیں جانو اس عنوان پر ایک تقریر آپ سنیں گے راجندر سنگھ بیدی، فن اور شخصیت پر. اس کے علاوہ آپ کا من پسند پروگرام گیت سریلے گاتا جا بھی شامل بزم رہے گا. تو چلیے آغاز ہم کرتے ہیں حرف تابندہ سے. پیشکش ہے ایم اے ہائی کی.
1: سامعین اکرام، زندگی کا سفر نشیب و فراز سے عبارت ہے. اس میں کبھی دشواریاں آ جاتی ہیں تو کبھی آسانیاں. جو لوگ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ پر امید ہو کر اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور منزل کو پا لیتے ہیں. اس کے برعکس منفی سوچ کے حامل افراد مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے انہیں منزل کبھی نہیں ملتی. اس طرح وہ پریشان رہ کر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کا دار و مدار انسان کی سوچ پر منحصر ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. یعنی زندگی الجھنوں میں الجھا ہوا ایک سلسلہ ہے. بے سوی، بے کسی، گھٹن، مجبوری اور خوف و ہراس میں یہ سبھی اس کے پڑاؤ ہیں. یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی کہا جائے کہ میں اکیلا ہوں یہ منفی سوچ پر ہوگا. اس کے برخلاف یہ جملہ اکیلا کافی ہوں اس جملے میں مایوسی اور مجبوری سے نکال کر ہمیں توانائی کی روشنی دیتا ہے. جس طرح مایوسی کے جذبے میں ڈوبے اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے ہم نے زندگی کے اندھیرے کو دور کر دیا، ٹھیک ویسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندھیرے کو روشنی دے سکتے ہیں. زندگی کا سلسلہ صحیح ہے تو پھر اسے سدھرنے میں دیر نہیں لگتی.

0: دراصل تین لفظوں کے اس جملے میں زندگی کا پورا فلسفہ ہے، یعنی میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ اپنے گردش کے دنوں میں سبھی اپنوں کو اچھی طرح سے پرکھ چکے ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے آپ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، بغیر کسی کے سہارے وہ بھلے ہی دھیمے قدموں سے آگے بڑھتے ہیں مگر اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ یہ معنی زندگی ہے چار دن کی، بہت ہوتے ہیں دوستو چار دن بھی۔
1: حرف تابندہ، ابھی آپ سن رہے تھے ایم اے ہائی سے۔

0: سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر. تو چلیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں پروگرام مت سہل ہمیں جانو. تقریر آج آپ سنیں گے راجندر سنگھ بیدی پر, ان کی فن اور شخصیت کے بارے میں. پیشکش ہے سید عظیم الدین کی.
1: ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے. اپنے ایک مضمون میں اپنی پیدائش کا ذکر انہوں نے نہایت ہی ظریفانہ انداز سے کیا ہے. لکھتے ہیں, ٹیگور کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر روز جو اتنے انسان پیدا ہو جاتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ابھی انسان بنانے سے نہیں تھکا. خدا کی کتنی ستم ظریفی ہے, چونکہ وہ تھک نہیں سکتا اس لیے انسان بناتا جاتا ہے. بیکار مباش کچھ کیا کر, پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. چنانچہ خدا کے پاجامے کا آخری ٹانکہ یعنی میں 1 ستمبر 1915 عیسوی کو سویرے کو لاہور میں 3:47 پر صرف مہاکوی ٹیگور کو ثبوت مہیا کرنے کے لیے پیدا ہو گیا. بیدی کی ماں سیوا دیوی ہندو برہمن خاندان سے تھی اور باپ بابا ہیرا سنگھ کھتری سکھ تھے. لفظ بیدی یا ویدی وید سے آیا ہے. وہ کھتری جو وید کو اپنا گرنتھ مانتے ہیں بیدی کہلاتے ہیں. جیسا کہ بیدی نے خود بتایا ہے, ان کی ماتا جی ان کے پتا جی کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو کر آئی تھی اور دونوں نے لاہور کے ایک آریہ سماج مندر میں شادی کی تھی. باپ پوسٹ آفس میں نوکر تھے, گھر کا رہن سہن ہندوانہ تھا اور سکھی بھی. گیتا اور جپ جی صاحب دونوں کا پاٹھ ہوتا. جیسا کہ بیدی کے بھائی ہربنس سنگھ بیان کرتے ہیں, اسلامی کلچر سے بھی دور نہیں رہے. والد صاحب صوفیانہ کلام کے دل دادا تھے اور گور پرب اور جنشٹمی کے تہوار منانے جاتے تو والد صاحب عید کے میلوں میں بھی بچوں کو لے جاتے. کسی مذہب یا عقیدے سے اناد نہیں تھا. اس ماحول کا بیدی پر گہرا اثر ہوا. ہر دکھ درد کو شدت سے محسوس کرنا, اپنے کرداروں میں اپنے آپ کو سمو دینا اور مزاح کی چاشنی ماں باپ کا ورثہ تھی. بیدی کی ماں اردو ہندی اور تھوڑا بہت انگریزی بھی جانتی تھی. بیدی کے کہنے کے مطابق پہلی کہانیاں جو انہوں نے بچپن میں سنی جن اور پری کی داستانیں نہیں تھیں بلکہ مہاتم تھے جو گیتا کے ہریدیائے کے بعد ہوتے ہیں اور جو بڑی شردھا کے ساتھ بیدی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ماں کے پاس بیٹھ کر سنا کرتے تھے. 5 کی عمر میں بیدی رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں اور کرداروں سے واقف ہو چکے تھے. ماں کی بیماری کی وجہ سے بیدی کے پتا جی ایک روز پیسہ روز کرائے پر کوئی نہ کوئی کتاب بازار سے لے آتے تھے اور پڑھ کر ماں کو سنایا کرتے. بیدی بھی پاس بیٹھے سنا کرتے. اس طرح اسکول کی عمر کے ساتھ ٹاڈ کے راجستھان اور شرلاک ہومز کے کارناموں سے واقف ہو چکے تھے. ماں کو بھی ادبی ذوق تھا. گرو صاحبان کی زندگی اور ان سے متعلق ساکھیوں کے علاوہ رامائن مہابھارت الف لیلہ ولی بزرگوں کے قصے سب یاد تھے. گھر میں کتابیں اور رسالے اکثر آتے. چچا سمپورن سنگھ لاہور میں ایک پریس کے مینیجر تھے جس سے ہر قسم کے ناول اور قصے چھپتے تھے. گھر میں کتابوں کا انبار لگا رہتا, یا تو مشہور انگریزی ناولوں کے ترجمے کے ورق گردانی ہوتی یا پھر خونی خواب ایک رات میں 20 اور چندر کانتا کا پاٹھ ہوتا. بیدی کے چچا نے جب سٹیم پریس خرید لیا تو اس کے ساتھ 5,000-6,000 کتابیں بھی آئیں. کتاب کے کیڑے کی طرح بیدی ان کتابوں کو چاٹتے رہتے. ہربنس سنگھ لکھتے ہیں کہ سردیوں میں رات گئے چولہے کے ارد گرد بیٹھے والد صاحب کسی نہ کسی کتاب یا رسالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ کر سناتے اور سب گھٹنوں میں سر دیے سنتے رہتے. کہانی کے کرداروں کے دکھ اور خوشی کو بری طرح محسوس کرتے, روتے اور ہنستے. بیدی کالج میں انٹرمیڈیٹ تک ہی پہنچے تھے کہ والد کا طب دق کی بیماری میں انتقال ہو گیا. ماں کی بیماری کے دوران بہت خدمت کی. ان کی ٹٹی پیشاب تک صاف کرتے. ماں باپ سے بہت محبت تھی. ان کی دلی دعائیں حاصل کیں. ماں کے مرنے کے چار پانچ

ارجمند رہتے اور جب ملاقات کرنے جاتے تو دیکھتے کہ بے مثال افسانہ نگار ڈاک کے گھر میں بیٹھا چٹھیوں کو سکے لگا رہا ہے۔ ہربنس لکھتے ہیں، ایک دن تنگ آ کر نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لگے بھوکوں مرنے، آمدنی کی صورت ریڈیو کہانی یا ڈرامہ ہی تھا جس کا معاوضہ 25 روپے ہوتا ہے۔ بیدی صاحب نے ریڈیو آرٹسٹ کی آسامی کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ جناب احمد شاہ بخاری پترس ان دنوں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ بیدی صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی لیکن ان کی تصنیفات سے واقف تھے۔ آسامی کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری تھا، مگر بیدی صاحب صرف انٹرمیڈیٹ ہی پاس کیے ہوئے تھے۔ ڈرتے تھے کہ نوکری نہیں ملے گی۔ دہلی سے واپسی پر بتایا کہ انٹرویو کے وقت پترس صاحب اٹھ کر ان سے گلے ملے، یہ واقعہ سنایا اور آنکھوں میں آنسو امڑ پڑے۔ 1943 میں بیدی کا تقرر لاہور ریڈیو اسٹیشن پر بحیثیت اسکرپٹ رائٹر کے ہو گیا۔ بیدی کی شادی 1934 میں جبکہ ان کی عمر 19 سال کی تھی ایک قبول صورت لڑکی ستونت کور سے ہوئی، جس سے انہیں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ستونت کور ایک سلیقہ مند، ایثار نفس اور خدمت گزار بیوی ثابت ہوئیں۔ تنخواہ کم اور کنبہ بڑا تھا۔ اپنے بچوں کے علاوہ 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ گھر کیسے چلتا تھا بیدی کو خبر نہیں، کیونکہ گھر کی دیکھ بھال ستونت کور کرتی تھیں۔ سلائی اور کشیدے کا کام کر کے اخبارات کی ردی بیچ کر نہایت ہی کفایت شاری سے انہوں نے کنبہ چلایا۔ ستونت کور میں بیدی نے عورت کا حسن اور اس کی رومانیت بھی دیکھی اور عورت کی عظیم مادرانہ صفات کا جلوہ بھی دیکھا۔ بیدی کے افسانے گرم کوٹ میں حسن اور رومانیت کی جھلکیاں اور اپنے دکھ مجھے دے دو کی اندو میں ایثار نفسی اور مادریت کی خصوصیات ستونت کور ہی کا عطیہ ہیں۔ لاہور ریڈیو اسٹیشن کی ملازمت کے دوران انہوں نے ریڈیو کے لیے کئی ڈرامے لکھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کا تبادلہ سرحد کے ریڈیو اسٹیشن پر ہو گیا۔ تنخواہ 500 روپے ماہانہ ہوئی۔ ایک برس کام کرنے کے بعد مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے اور مہیشوری فلم کمپنی میں 600 روپے ماہانہ پر ملازمت کر لی۔ اس کمپنی کے لیے انہوں نے پہلی اور آخری فلم لکھی، کہاں گئے، جو اس میں بامسمات ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے سنگم پبلشر لمیٹڈ کے نام سے ایک مطبع قائم کیا۔ من جملہ اور کتابوں کے اپنے ڈراموں کا مجموعہ 7 کھیل اس مطبع سے شائع کیا۔ کتابوں کا کافی ذخیرہ مطبع کے پاس تھا اور اچھی آمدنی کا امکان تھا کہ ملک تقسیم ہو گیا، فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی ہربنس سنگھ کے یہاں روپڑ چلے گئے، جو وہاں کالج میں لیکچرار تھے۔ پھر وہاں سے شملہ پہنچے، لیکن شملہ میں بھی فسادات کی آگ کی زد میں آ گیا۔ جس مکان کے بالائی حصے میں وہ ٹھہرے تھے، اس کے نیچے مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ فسادیوں نے اس مکان کو گھیر لیا۔ شملہ میں بیدی کے ایک دوست تھے، ایشور سنگھ، جو ایک اچھے مصور تھے۔ بیدی نے ایشور سنگھ کو ساتھ لیا اور ایک نقلی فوجی پرمٹ لیے فسادیوں کے بیچ اس طرح داخل ہو گئے گویا وہ سچ مچ فوج کے آدمی ہوں۔ مسلمان کنبے کو، جس میں عورتیں زیادہ اور مرد کم تھے، اعتماد دلایا اور مشتعل ہجوم سے انہیں بچا کر نکال لیے۔ ہربنس ایک اور واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، چند شخص ایک آدمی کو گھیرے ہوئے تھے جو نہایت ہراساں تھا، چلا رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں پتہ لگ چکا ہے، مار ڈالنے کی فکر میں تھے۔ بیدی صاحب اور ایشور سنگھ نے بڑھ کر کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ ہاتھ میں لمبی کرپان دیکھ کر اسے بھائی صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ اسے گھر لائے، کھلایا پلایا اور حفاظت سے روانہ کیا۔ اردو کے مشہور شاعر حفیظ جالندھری بھی ان دنوں شملہ میں تھے، انہیں بچانا بھی ضروری تھا۔ کسی نہ کسی طرح انہیں بھی ڈھونڈ نکالا۔ دم رخصت حفیظ نے نہایت ہی رقت انگیز لہجے میں یہ شعر پڑھا، ہم ہی میں تھی کوئی بات یاد تم نہ آ سکے، ہم نے تمہیں بھلا دیا تم نہ ہمیں بھلا سکے۔ بعد میں حفیظ نے ان واقعات کا ذکر ریڈیو لاہور سے بھی کیا۔ اس درمیان بیدی کے بیوی بچے شملہ آ چکے تھے۔ بیدی انہیں لے کر پھر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کا مکان لٹ چکا تھا اور اب لاہور جانے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ ہندوستان میں سوائے آسمان کے سر پر کوئی چھت نہ تھی۔ بیدی صحیح معنوں میں خانما برباد ہوئے۔ بیوی بچوں کے ساتھ شملہ سے نکلے، کالکا سے ریل گاڑی لی، اندر داخل ہونے کو جگہ نہ تھی، کسی طرح بیوی بچوں کو اندر داخل کیا اور خود چھت پر جا بیٹھے۔ ریل ایک پل سے گزری تو پگڑی اڑ گئی، مگر سر بچ گیا۔ ہربنس لکھتے ہیں، ادھر کچھ لوگوں نے، جس میں ایک پولیس انسپکٹر

ندی مختار زیدی سے ابھی آپ پیام شب سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آپ کی آرزو نور افشاں کو دیجیے اجازت۔ کل اسی وقت یعنی رات 9:30 بجے اور انہی میٹرز پر یعنی 101.9 پر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تو آج کے لیے شب بخیر۔